0: Само спорт и най-боля музика данашнице.
1: Ей, баш се е окей, мислимо на исто, погледа хипнотишен.
0: Арена Радио.